možnosti, kto ví, čo je správné. Tolko rozdielov, povedz, čo je krásné. Tolko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Tolko bohatstva, kdo ví, čo je vzácne. Tolko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne.